0: Fabrika dobre zábave. Radio SD.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam nikom da